0: ɛbɛ bɛ hyia wo ne yɛde waba nanom nsa wabra bom
1: wabrakyɛ
0: wabrakyɛ wabrakyɛ wasuakyɛ watete akyɛ ɛdua na adwa nko a wosumie no afa adentia obi adane wakoa